0: la jor dëkk woon booba, ndax màmmoor bi mu nangulee la jor ànd ak moom ñëwit daa xam ne nituk daara mënta dëkkaaleeg nituk nguur. Ñuy def nag fu la jor dëkk dëkkal ko ci wet ga, nga xam ne bu ko soxlaa rek seenu gise dal di yomb. Màmmoor it bëggutoo na dëkk ak buur mbaa dara di ko laal ci alali buur mbaa lu koy nuru, ndax xamal na ne tedd ngal nguur goo gis fii ci àdduna toroxtil àlaxira lay mujjee. Waaye nag seet maslaay njaboot gi ak seet na it loolee kat mënees na caa lëggéeyal yàlla, ndax ndegam day diisoog moom ci wàllu lislaam rek, lu nekk mu wax ko la ca lislaam bëgg. Ah, loola kon mënees na caa jaamu yàlla ak jaamu yàlla la gu wér a wér. Wa sakkana te mu dëkk maxa waalidihi ànd ak baayam, yataxallamu di jàngee minhu ci moom, mujj taxidan bi mu ngi aji farlu, fil xifzi ci mokkal, wal itixaani aku xereñe, wa tafahumi aku dégg-dégglu, xata barax ba mu raw fil funuuni ca fànn ya. Bi sëñ bi ñëwee ci waajuram nag daa tàmbalee jàngee ci waajuram, farlu lool ci lum jàng rek, mokkal ko xereñe ko bu wér a wér a wér. Ba mujj rek mu matale mboolem fànn yi, raw ci mboolem fànn yi. Wa fi asnaai haadihi lmuddati, ci biir bi la diir kaana nekkoon na moom sëriñ bi, yaati di dikkal alqaadiya aji àtte ja, majaxate kala te booy majaxate kala. Wa huwa te fekk na moom makka la, saakinun aji dëkk la, maxal amiir yi ànd ak dammeel ba te mooy la joor, xaadiyan mbir mu nuy aji àtteel la hooñeel ko baarixante aji raw, fii funoonin xilmi ci fànni xam-xam. Wala siyama rawante nag al arabiyata langu arab wi, mujtahiran mbir mu nuy aji siiwe bi jawdati chenre ci rafetu way, yaxuzu dana jàpp moom sëriñ bi minhu ci moom daqaaiq al arabiyati sew-sewi langu arab, wa asraraha ak ay mbootam. Wa rubama yati amaana mu andi bi abiyatin ci ay bayit, qaalaha yoo xam ne wax na leen huwa moom ci boppam. Fa yanzuru te muy xool mooy te muy seet moom alqaadi fi irabiha ci irabu bayit yooyee, wa arabiyatiha ak seenu dëppoonteeg langu arab, wa aroodiha ak seen xaroodu ñoom bayit yooyee. Rubama yak siru amaana mu defaraat la hooñeel ko aw walan ci ak njëlbeen, mbaa rubama yak siru amaana mu defaraat dara la hooñeel ko aw laa wala du defar dara, du sa gis lu muy defar daal. Xata faataxu baraw ko a cheikhu sëriñ bi. Fa saarate mu mujj kullama xarada saa yu gaaralee xalehi ci moom chey an dara min chirehi ci wayam, qaala mu wax la hooñeel ko ne ko i ci andil bi hii ci moom ah fadhu ma wattu ko xan ka bàyyi ko ci yow. Ay li mu ci namu achanu mbir ma fi xifzihi nekk na ci ak mokkalam, ne laa fi tasxiihihi diit muy nekk ci ak defaraatam. Haka saa nikki nii la woon xaaluhoo mbiram maxal qaadi ànd ak alqaadi ma jaxate, laa qiraatu kitaabin du jaageenu jàng ab téere, taamin bi aji mat mustaqillin bi aji temm, maanaam téere bu baru bu wér a wér. Bi sëñ bi ñëwee fekk si baayam daa fekk itam maamor ant sali, du soreeg alqaadi ma jaxate kala, ndax alqaadi ma jaxate kala moom la lat jor jàppoon muy ab àttekatam. Moom itam nag muy waajoo xam ne daal ku yéemu la ci wàlli xam-xam yi, rawante na ci langu arab ci boppam, ndax moom yàlla mayoon na ko ci rafet lay way lool lool, ba nga xamee ne sax daa mel ne ba léegi si way way yu rafete noonu yombut. Te yooyu jamono moom gis ku mën a bind lettre arab bu rafet rafet sax yombutoon, waaye moom daal gis nga mu bayul ishkaal boobu mu taalif ci alxaroodu wal xawaafi. Noonu la ko yàlla maye woon daal ci wàllu xam sew-sewi langu arab ak ay secret ma ki mbootam. Tax na sëñ bi nag daa ñëw ci moom bëgg alqaadi di ko leeralal sew-sewi langu arab ak secret yi ci nekk. Léeg-léeg sëñ bi defar ay bayit ñëw wan ko ko, mu di ko xoolal ihraaba ba xam jub naam déet ak ndax dëppante naag ni aab yi waxi dëgg-dëgg ak jëmmi xaroob ba ak xawaafi ya jub na ñoom déet. Léeg-léeg alqaadi ma jaxate am lum ko defaral leg leg itam du ko defaral dara ba mujj nak señ bi raw ko bu wéré wér té al qadi nek nit ku soti dal di ko né ah yow kat loma wonati legi da koy jému mokal rek waye jémutuma la topal xamné kon legi num ko joxati da koy mokal waye du ko jéma topal diko wax da ko yow mak sa baye da no nekkon sa serigne ngay sunu donga waye legi yaay sunu serigne noy say donga mune nak ni rek kat la serigne bi dewe won nak al qadi ma jaxati kala amutone jëmmi téré bo xamné bu wër la bu ko al qadi jangal ni rek la seen bir dewe won
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokku juliti mbokku talibé ñu ngi and ak yeen ndiarém ñu ngi jakkalo ni ak keur mam cheikh ibrahim opal fi ci ndiarém tay nak di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru septembre 2011 ñu ñëw pour fassiyene fi def reportage ci keur mam cheikh ibrahim opal bi keur gi nga xamné ni fi le mam cheikh ibrahim opal dekkon ci ndiarém ba muy wuy ji sunu borom fi le nek fukki at ak juroom ñu ñëw tamit di fi def reportage motax ñu di len di won kër gi bâtiment bi nek mo nekkon bâtiment mam cheikh ibrahim fall bo xamni ni dekkon na fi amna tamit ay yéssal serigne cheikh ndigal fall muy serigne cheikh roxaye mom moko yéssal ci atum 1998 ndax kër gi këru ban la won mu nekkon tuile bu serigne cheikh ndigal ñëwé ci 98 mu yéssal ko daanel tabax bi dal di ko terrassat ni waye ci bir yéssal bi tamit serigne cheikh roxaye fall dafa respecté plan bu fi nekkon nga xamni niko mam cheikh rafal plan won mom le ko ligéyaté waye dako def terrasse dindi tiwili gis ngeen ñu ngi jakkalo ni ak bâtiment bi téne bi tamit ñuy seen ci tambali bâtiment bi moy téne mom lañu duppé téne mam nga gis ni lool tamit cheikh ibrahima fall mom moko fi def gis ngeen tamit ñu ngi and ak yeen ba legi fi ci keur mam cheikh ibrahima fall ñu ngi jakkalo ni ak foire bi ci biir keur bi foire bi nak mom ñun ñuy xamal ni serigne cheikh fall baye goor moko fi jotta tabax gis nga ñu ngi dugg ak yeen nak ci biir caisse fi ci keur mam cheikh ibrahima fall ci ndiarém ci ñaar fukki fan ak juroom ci wéru septembre 2011 ñu ngi ni nak jakarlo ak neeg bi nga xamne ni mom seng bi fi lañuy tuddé barabu ndand ngeen gis ni tamit li yépp ay yéssal la yo xamne defaat nañ ko fi ngeen gis ni ñu miré waat kër gi nga xamne ni serigne cheikh roxaye fall yéssal nako fi and ko tamit ak wa daïra ndiarém ngeen gis ni dañu nekk tamit ci ay yéssal ba légui lool mo waral sey ñoo gën koy won gis ngeen Dakar bi nak mo fi nekkon jamono imam cheikh bu mu fi joggé ñu di fi def ay ziar ngeen gis ni Dakar bi nak mom mo fu tolni wacc na rek ak bi fi dess mi ngi ni nak jakarlu ab buntu keur gi fi nga xamni ni fi ngay duggé ñew ci biir keur gi gis nga ten bi tamit mam cheikh rahima fall moko fi gasson ci ay jamono waye lepp serigne cheikh roxaye fall mom moko yéssalat kon ñu ngi and ak yeen ci 2011 tay nak bi ñaar fukki fan ak juroom ci wéru septembre ñu nekk ak yeen fi ci biir keur mam cheikh rahima fall fi ci ndiarém ci keur cheikh

tay ñu ngi and ak yeen fi ci kër cheikh fi ci kër mam cheikh ibrahima fall ñu ngi ni nak di dugg ak yeen rek ci biir caisse ngeen gis ni fi yeb ci biir kër gi la ci biir wana gi ni ñu ko caissé tamit wax deug yalla serigne cheikh rokhé fall and nako ak wa daayira ndiarém ñu ligéyaat ko ngeen gis ni mur yi yeb ñom ñoko fi yéssalat ñu fatlu ko rek ni fi mam cheikh bu mu ñëkke ñew ndiarém mu ngi dekkon ci quartier bu ñu tuddu madina fofu la dekkon dekk na fa lu mat ñetti at gannaaw bu mu fa joggé nak la dal di taxu ci fi ñew fi nga xamné ni fi moy keur mam cheikh rahima fall ñu ngi xamal ni mam cheikh bu mu ñëwé madina dekk fa dafa am ben épidémie bu amone ay ñu tuddé ko pest mo demone ba metti won lol ñu am mu am ndigalal taxu nak dal di ñew fi taxu fi bu mu ñewé nak ñu tuddé ko keur cheikh kon ci 1915 bu ñu joomu ci la mam cheikh taxu ci fi nga xamné ni fi la def fukki at ak juroom ba 1930 gis ngeen bâtiment bobu ñu rombu légui fofu sax dinañ ko léral ci kanam tuti ngeen gis ni mu nek ay traw fofu la mam cheikh wacce liggéey ñu ngi ni nak jaakarlo ak barak bi ngeen gis ni ñu yéssalat ko ni barak bi nak di baragu ndand lu waral baragu ndand ndax barak bi jamono yu sey mam cheikh rafal nekke ci ndand lako liggéey bu mu ko liggéey nak ci ndand nek fo ba am ndigalal taxu ñoo ties ñu démonter ko indi ko ties mu nek ak mom ties bu mu ñëwé tamit ndiarém am ndigalal ñëw fi ci la daldi démonter barak bi indi ko fi barak bi mo nek ni ngeen gis nak ñu nek di yéssalat ni vraiment barak bi ak tabax bi nga xamné ni fi la wacce liggéey ngeen gis ni serigne cheikh rokhé fall mu ngi nek ci yéssalat kër gi yéssal bi nak liggéey bi tamit duñ ci ñak bañ lim jëm ji nga xamné ni moko and ak serigne cheikh rokhé fall di serigne cheikh sen mom serigne ibrahima sen ñukoy wax cheikh sen badal mom ak serigne cheikh rokhé fall ño and ci liggéey bi ci ndigalal serigne cheikh rokhé fall mom cheikh sen mu and ci walu financement yi danaka lepp mom moko def waye lepp ci kaw ndigalal serigne cheikh rokhé fall ak ci yene serigne cheikh ndigal ndax li tay cheikh sen financer diko defar lepp yene serigne cheikh rokhé fall ndax man lay fatlu ko en 98 bu serigne bi di liggey tabax bi mu ngi don xalat lu deme ni nan wax deug yalla beug na ko def ba mu nek ziaré kay ba nga xamni nit nañ ko def genre musée di man di exposer bagage mam cheikh rafali ba talibé yi man di fi aksi diko ziaré te ken du ci def ben galancor bu ko serigne bi waxe ci 98 gis ngeen bu ñewé ba 2011 serigne bi nak am yene liggey ko dal diko and ak cheikh sen dal diko jox ndigalal liggey bi cheikh sen yore walu financement yep ñu ngi ni nak jaakarlo ak Moustapha Mbaye ak Ndiogou Ndiaye ak Aliou Ndiaye ngeen gis ni Moustapha Mbaye ak Ndiogou ñomit ñu and ko ak cheikh sen diko taxawul liggey bi tabax bi nak ñu jaakar lol ngeen gis ni ñu yéssalat ko nak wax deug yalla barab bi nak fi ñu len di won fi la ñu maje gis mam cheikh fi la wuyje sunu borom fi ci ndiarém tay ñu ngi and nak ak yeen fi ci biir barab bi nga xamne ni fi le mam cheikh wuyje sunu borom muy barabu ziaru kay di barabu ñaan kay gis ngeen rek nuñ ko yéssalaté ni ñu fatlu ko rek ni tamit serigne cheikh fall baye gor moko jotone tabax waye tabax bi rek da ko dañ ko tabax ba terrasse ko rek waye amulone finition ngeen gis ni ci biir yéssal bi serigne cheikh rokhé fall di def and ko ak cheikh sen ci lañ ko yéssalé ni gis ngeen numu taro lol légui nek na bëre bo xamne ni wax deug yalla mu na nek accès à tout le monde ñepp mu nañ fi ñew ak ci di ziaré fi ci barab bi nga xamne ni fi le mam cheikh ibrahima fall wujé sunu borom ci atu 1930 fi ci ndiarém gis ngeen yéssal bi gis ngeen barab bi wax deug yalla numu taro wax deug yalla liggéey bi awna yoon lol rafet na ñu ngi ñaanal serigne cheikh rokhé fall yag fi ci wër ñu ak ñu mu andal ci liggéey bi yépp ñu ñaanal serigne cheikh sen tamit yalla dolel ko katanal ko ba li mu mebet diko liggéey and ko ak serigne bi mu yag ko man ba ñu agalé ko ci alhamdullilah rabbil alamin gis nga liggéey bi danaka mën nañ wax ni nopi na rek légi nak tamit ñu fatalé ko rek ni fi ndiarém fi la mam cheikh mujjé motax mën nañ wax ni ay bagage yépp
ñu ngi fi dara jogu fi waye dañu bëgg bu liggéey bi paré ñu dal di délo bagage bagage bu né fo wara duggu sëriñ bi duggal ko ko ngeen gis ni motax ñu ñëw di leen di won barab bi data tamit ñi andi wat bagage ko ñu ngi and ak yeen fi ci barab bi nga xamni ni mën nañ ko wax ni tay moy mak baypal fi nak lañu mujjé gisé jëm ji di mam cheikh ibrahima fall fi la wuyé suñu borom kon ñu ngi and ak yeen di leen di won liggéey bi nga xamni ni sëriñ cheikh rokhay fall mu ngi ko liggéey and ko ak cheikh sen fi ci keur mam cheikh ibrahima fall fi ci ndiarém gis ngeen rek buñ leen woné nak fi ci biir barab bi nga xamné fi le mam cheikh wuy jé suñu borom légui ñu ngi ni nak leen di won biir baragu ndand momit buñu yéssalé biti bi gis ngeen biir bi tamit ñu ngi ni def fi ay ay mën na wax ni ay étagère yu rafet yo xamné ni wax deug lepp en verre aluminium ngeen gis ni étagère yi nak fi lañu fassiyéné tamit dugulat bagage yi nga xamné ni bes buñu ko sëriñ bi djublo ci biir bagage yi le fassiyéné dugal yenn bagage mam cheikh yo xamné ñu ngi pour doomu adamay di man diko gis nga xamné fi lañ ko wara mën di exposer ko ñu ngi and ak yenn fi ci keur mam cheikh rahima fall fi ci ndiarém ci keur cheikh ci liggéey bi nga xamné ni sëriñ cheikh rokhay fall and nako ak cheikh sen ngeen gis ni liggéey bu am solo bi bu rafet bi ngeen gis ni ni ñu ko yéssalé wax deug yalla taruna mengona tamit ak jamono mengona ak borom keur gi ndax wax deug yalla mam cheikh mérité na ko li nga xamné ni war nañ ko wara mëna liggéeyal dafal ko ko mu ci exposer ay bagageum kon ñuy and ak yeen fi wax deug yalla ci ndiarém ci keur mam cheikh rahima fall

ñoko gissane doore giss ngeen ni liggey bi jaru sax commentaire bu beuri ndax wax deug yalla selna teguna ci yoon giss nañu tamit vitrine yi yep nga xamne def nañ ko fi xamna ni nek fi ak ay fan yu new dinañu duggal bagage yi nga xamne ni ño nekkon fi ndax fi ay lalu mam cheikh ñu ngi fi won ay bagage may armoire lu ne lepp lo xamne ay bagage may jumtukayam ay téré yu mu doon jëfëndiku ba ci deru tuddu doomu serigne touba yi nga xamne ni yépp mu ngi fi ngeen gis ni fi nekkon tamit ci bir neeg bi nga xamne ni neeg bi ñu tollu mam cheikh daawon na fi wéet nak di fi jaamu suñu borom ngeen gis ni wax deug yalla tamit ligéyat nañ ko yéssal ko bo mu taru lool ko ñi ngi and ak yeen fi ci bir keur mam cheikh rahima fall ngeen gis ni serigne cheikh rahima fall yene moy li fi talibé bu ñew war nga fi mëna dugg aksi fi wax deug yalla ziaré fi ñaan fi sa soxla ndax fi keuru ziaré la keuru ñaanu kay la ndax fi da fay keur bu barkel ndax mam cheikh rahima fall fi la nekkon di jaamu suñu borom and ko ak serigne touba ngeen gis ni fi ci bir neegu bopom la won ci bir barak bi nga xamne ni daaw na fi wet di fi jaamu suñu borom motax gis ngeen tamit taa mbokku talibe yi nga xamne ni ñom ño yoree liggey bi and ko ak serigne bi diko taxawul liggey bi gis nga ñu ngi ni tamit di fi ziaré di fi ñaan ñu ñaan lepp luñ fi ñaan yalna yool bi fekk mam cheikh rahima fall fu mu tedd yalla yok ay leerom ci xara ko ci aljuma yu genn barke te tax ñu suñu barke ci barkeom ñu ñaanal tamit serigne cheikh rahima fall mu yagg fi té wër and ko ak cheikh sen ak ñun talibé yépp ba liggéey bi ñu xamné nam nañ ko liggéeyal mam cheikh rahima fall ñu agalé ko ci alhamdullah rabbil alamin kon ñu ngi and ak yeen fi ci ndiarém ci kër mam cheikh rahima fall ci ñaar fukki fan ak juroom ci wëru septembre 2020